Resta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready,

Arratzalde honan hori txapa irratia sare sintonizatzen ari dela, 87.2 FM interrebidea www.txapairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau, eta taldeko sortziragie, pasatzen da, jauzo bitzatzen dela, eta gaur 1948 programiakin. Eta denboraldi hontan itzen du moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kali eta... azkeneko aldiz berberdin ezan. Egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Ricard, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, Sidirrum eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Donturi eta Deben urrengo lan beritxak entzuko, eta gustoko doko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurko eskerrik asko egotearen, eta betiko moduan placer lucha, Txapa Irratiko sintonian izatea lago eta mazazpi.goi FM-en, internet bidez iru www.txapairratia.org, arrosa esalian beba gare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta urren gozaio arte agur.

hizkuntza, do it yourself eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baina baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta Tafter Post batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutsan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, ta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak ta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, ta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, ta zure hartzen ez baduzu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, ta formaren kasetea erosi. Mil esker!

2017 maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

Kaixo lagunok, hemen gatoz Lubaki agendaren tartearekin beste behin, oraingoan maiatzaren zazpitik eta amairura bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki agenda Ibaizabal aldeko gune eta mugimendu auto gestionatuen agenda da, eta kuinarekin hasi aurretik eta zeozer azpimarratzearen, gogoratu aste honetan ospatuko dugu lehen gaztetxearen 40. Urte urrena. Ba, izango da kale jira bat, ekitaldi bat, kontzertu batzuk, beraz animatu eta parte hartu. Jarraian aste honetako agendaren kuinagaz utziko zaituztet, eta hori egin baino lehen gogoratu agenda osoa kontsultatzeko web orria sartu al zaretela lubakiagenda.net. Bertan aste honetako deialdi guztiak daude eta baita hurrengo astetakoak. Así que bueno, hartu arkatza agenda eta hemen duzue aste honetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen Etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 7 arrastiko 7etan Richard Amigo Memoria de una ciudad que no olvida proiektzioa Zirika herrigunean Bilbon. Ordu berean arrastiko 7etan Solidaridad con Manuel y Jesús kontzentrazioa Sestaoko San Pedro plazan. Eta 7etan Eskubide zibil eta politikoen defentsa amnistia Beragoko ongietorriko auzipetuekiko hitzaldia Makala 2 Gaztetxean Barakaldon. Arrastiko 7 ordenetan ama liburuaren aurkezpena Larrabasterrako auzoetxean eta 7:30 pintxopote zientifikoa portuko merkatuan. Ilabete honetako gaia regreso al pasado izango da. Barikua 8 arrastiko 5etan zapalduen antzerkia. Antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetxean. Arrastiko 6etan ekainak 28 prestatzeko asamblada irekia Karmelan. Eta Bilboko gaztetxeak 40 urte beteko du edo beteko luke gaur Bilbon. Arrastiko 7etan Etxebarrietatik kale jira izango dugu. 8etan ekitaldia eta gero 7 gaztetxean 10etan kinkia kontzertua eta kontzertuaren ostean Uki Selecta eta lagunak eta Mortan Comeback DJak. Arrastiko 8etan AB Fest por la liberación total animalien askapenaren aldeko jaialdia. Zastraka gaztetxean Portugaleten Estupiditos, Miki Andebaz eta Los Panics kontzertuekin. Ordu berean arrastiko 8etan pintxopoak eta jam session Arrigorriagako gaztetxean, eta 8:30 baina Deustuko gazte lokalean Karam eta Caballo Muerte kontzertuak. Zapatua 9, goizeko 9:30 goiz, lan eguna DDT berria, non da, edo non izango da DDT berri hori? Ba, Bilbo Zarreko kalea 21. Benga, animatu. Gaur bebai, Algortako futbito txapelketa antirrazista Biotxalai plazan. Goizeko 10:30 azoka eta grafiti erakusketa.
amaiketan hasiko dira beroketak, amabietan futbito txapelketa bera, iruretan bazkaria, lauetan bingo musikatua eta seietan karro poteoa. Goizeko amaika terdietan, Euskal Herriko gaztetzen eta gaztea zenbladen topaketen aurkezpena Zukabin Otxarkuagan, goizeko amaika terdietan taierrak, bietan bazkaria eta lauretan olimpiadak. Aurkezpena jarraituko da zazpikatun, zei terdietan, eta aurkezpenaren ondoen karro poteo mojitoak eta bingo musikatua izango dugu 9:00 ja. Zazpikatu gaztetzean, Navajas DJ-a izango da hori Euskal Herriko gaztetzen eta gazte asenbladen topaketen aurkezpenaren amaiera. Bilbo Sarreko plazan, eguerdiko amabietan, kirofano komunala Txiapasen jaialdia izango dugu Jaime Jakaman kontzertuarekin, takoekin eta zozketa solidario batekin. Ordu berean, eguerdiko amabietan, Kalejira Trans Etxebarrietanaien plazatik Bilbon. Amabiterdietan, beste mani bat. Maiatzak 9, fasismoa garaitu genuen eta garaituko dugu, Biribil plazatik Bilbon.

Terrietetik aurrera, Jung Pubic Enemy eta Putakaska kontzertuak. Eguerdiko ordu batean, Kirten eta Herpes Torpes kontzertuak Mamarigako kulturetzean. Eta zapatu amaitzeko, Pekatu Fest Larrabasterrako auzoetzean. Arrastiko 8etan, Moskova Musarrak, Koka da Antxoba eta Killer Zebra kontzertuak. Domeka Amar, zaintza sistema publiko eta komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen jardunaldi nazionalak Bilboko Unamuno Institutuan. Goizeko 9:30etan izen ematea, 10:00etan kokapena, 11:00etan erroldaren gizakatea, 12:30etan aurrera begirako erronkak, ordu bat 10:30etan agerraldia, 2:00etan bazkaria eta 3:00etan konpromisoak ezaugarritzen. Goizeko 10:00etan, Kranba Asamblea da Orokorra, Karmelan. 11:00etan Truke Azoka Solidarioa Portuko Merkatuan. 11:30etan Futbito Txapelketa Rekaldeko Futbito Zelaian. Eguerdiko 12:00etan Sanfraneko Jaiak Prestatzeko Asamblea Direkia Zareanen eta horren ostean pintxadita bat izango da. 12:00etan Static Dance DJ Karisma eta Wisterekin Larrabasterrako auzoetzean. Eguerdiko 12:00etatik aurrera Sastraka kalean Portuko udaletzeko plazan izango dugu egun osoan zehar edo behintzat goiz osoan zehar tailer batzuekin, hortuko tailerra, titere tailerra, jan poetikoa eta dantza garaikidea. Eta gaur Domeka Amarrean hasiko da Galdakaoko elkarlaguntza zarearen astea. Arrastiko 6:00etan Bidei Muerte en un almacén zineforuma eta Zenbat bizitzak entzen dizu soldatak hitzaldia herri gunean. Astelena 11:00 Galdakaoko elkarlaguntza zarearen asteak jarraituko du Arrastiko 5:00etan Trukerik gabeko Azoka Plaza Gorrian. Zake espazioan, Bilbin, Arrastiko 6:30etan, idazketa tailerra izango dugu. Eta Zirika herrigunean, Bilbon, Arrastiko 7:00etan, izen baten promesa, liburu urkezpena izango dugu. Martitzena 12:00, Galdakako elkarlaguntzaren zarearen astean, Plaza Gorrian, Arrastiko 5:00etan, Trukerik gabeko Azoka, eta 6:30etan, Katerbo, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia, liburu aurkezpena. 6:30etan Arizgoiti plazan, 6. zenbakian Basaurin urteko formakuntzan, beldurrak irauli, jabe eta beste espezimeneekin negoziatzeko teknikak. Eta 8:00etan Glu eta Soa kontzertuak Zareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Eta azte hau bukatzeko eguaztena 13:00an Galdakako elkarlaguntza zarearen astean 4:30etatik aurrera Emakume eta Genero Disidente Artizauen Azoka Plaza Gorrian. 7:00etan Denboraren Esku Urdinak liburu aurkezpena Zirika herrigunean, ez galdu aukera hau papello. Eta 7:00etan La Industria al Servicio del Genocidio en Palestina hitzaldia ekoetzean Bilbon. Beno, ba, hau izan da, aztenetako lubaki agenda, maiatzaren 7:00tik eta 13:00ra arteko deialdien laburpenarekin gogoratu, agenda obsoa web horrian topatuko dozuela, lubakiagenda.net. Gainera, web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera daukagu, beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen eta ez hori bakarrik. Astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu. Aziki hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kalean itzazteko. Agurtu horreti gogoratu Lubaki agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda, Lubaki azpimarra agenda, animatu bertan arpidaitzera, agenda bera eta kuñau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaletan ikusiko du elkar, zaindu zaitez eta ondo bizi.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bia bederatireun da irugetan maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egindu dela esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek bera izpari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zielgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzeron da, 1976ko maiatzaren bederatzea baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematea. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen eskerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, mila bederatzeron da 70ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro esatea.

Kaixo, irola irratiko entzuleok, rombo naiz, eta hemen txedakat barnera begira diska labetikan atera berri, euskera zendako diska bat estilo ezberdinak nahazten dituena, entzunez gero, entzungo duzute, ni naiz rumbo, eta hau da barnera begira.

Zarata-zarata. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik.

0: Yepa, gaixo, gabon, jende guztia, hemen txagode. Zarata zarautzen, beste arte, arte bat aurretikan, amaika bitartian egon gogea hemen. Dana ematen, behatzeak eta goita mabi, azte arte lo bezala, ba, ondo, zarata zarautzeko txusma gaur, lagun izostua gabe. Nabaretuko zen duen, zeba dana oso ondo di jugago ingoz. Eta hola, ze, baina, bueno, Mature eta Bizgalerna, hemen ditugu, gabon, Mature.
1: Gabon, mejauna.
0: Zemorde, ondo.
1: Ondo, hementxe, azte artero, lez, kaka mateko prest.
0: Oso, ondo, bertzolari etorri aiz.
1: Ez, nahi bertzolatu xe gustatzen.
0: Ez, kaka mateko prest, oso, ondo.
1: Hostia, bueno, vale, venga, ba.
0: Bizgalerna, gabon.
1: Gabon, susumos,
0: susumos. Ba, hemen gabonen, bai, afrikan nago. Baina internete zuzenian. Bueno, gabon, Bizgalerna.
2: Gabon, gabon.
0: Bueno, zemur da.
2: Ondo, ondo. Beste aste arte baten, kaka baten. A ber, hobeto ateatzean, lego aste artekoa, baino...
1: Ez da zaila.
2: Fino ibiltzean, eta...
0: Ez dena esan, baino...
2: Kaitza...
0: Ni nao.
2: Bai, bai.
0: Horregatik.
2: Eta orduan ja ziurtauta, ziurtauta.
0: Gaitzketako dala. Bueno, zan dagoa, laguntzaztua gaur ez da, ho?
1: Deskonboka bindu.
0: Deskonboka bindu. Ezintzuna bestu, neko... afoniko omen da, ho? Hasta aquí te guía, ¿no es? Baño... Baño alizando. Así que, jai, jai emandillo, gaurkuan. Eta hola, xe, ba... Bakarri tu gauza batzuk eme jartzeko beti bezala zata pixka ziztatu, zerbeza batzuk irentxi, eta kontu kontari ongo gea, da... agenda egin sartuko gea, no? Ose, balda agenda...
2: Xe, bai, xe, bo, asko dao, baina gure filtrua ba, gutxi batzuk bakarri pasadu, baina bai, xe, bai, dao.
0: Beti bezala, ale txan bardu. Bueno, agenda egin sartuko gea, bale?
2: Bai,
1: guazen.
0: Venga, guazen, ba. Aste hontako agenda zaratatxua!

0: Asteuntako agenda, ba, bihar bertan hasiko deu, ba, laguna den areto baten, Mogan Bon, trintxerpen, dakizuen bezala, ba, ba, bihar kontzertua 8 aurrea 8 euron truke, ba, Donosti aldetikan, edo kartelean Euskal Herrian grinkore jartzeu, ba, Kamorra, izango alde batetikan, eta txekiatik datosten bi talde, egongo dira. Alde batetik Green Death jorratzen, a ber, ze izen da hori, ze letra raro xamarra edazka, Redios de prepara ondo, ba. Alde batetik Rabiz, hori bai, txiketik faskore eginez, ba, eta behekin batea, grinkore talde bat, ai, dios, amen, egon berdu, bai, Chaos Squad, izena, Chaos Squad, hauek Green Death jorratuz. Eta letra nazkagarri egin berriro ere. Hau bihar bertan, asteazkena, apirileako eta behatzi, 8:30 aurrea 8 euron truke, Mogambo aretuan.
1: Eta Kamorra ere bai.
0: Kamorra bai, izan dut bai.
1: Ah, bai.
0: Euskal Herria grinkore jartzeu kartelian, baina beste nun baiten irakurret Donosti ingurukoa, ez dakit zehazki, baina bueno, bai, talde lokala, intzat. Check what?

Ja, larun batean godeu salto, baina ba, Grenkorian modan jartzen omen dao, eta bomberenean, Tolosan, larun bat ontan, gaueko amarretatik aurre amarre euron truke, ba, Kataluniatikan tanatopraxi, eta bertakoak lokalak dian RAS, baita ere zaunak RASP bezala, ruido azako pako. Hau, bomberenean Tolosan, amarre euron truke, gaueko amarretatik aurre, tanatopraxi eta RAS.

Larunbaten jarraitze du, baina Bilboa joango gea, munduko kapitalea, han zuzen sarean gunean, Afterpost kolektiboak antolauta, zortzeretatik aurrea, ba, kontzertua egongo da Bilbia auzoan. Alde batetik han, Zeta taldea, post-hardcore Puerto La Cruz, Venezuelatik han, eta beekin batea Sick Thoughts, hardcore punk New Orleans etikan, hau eguztet ja jo izan zuela men gandela pare bat urte, bertan, Bilbon esan edet, eta izteko ba, Bonflower, post-rock eskrimo Madridetikan, hau, sarean gunean, Bilbon, larun batontan sortziretetik aurre,

eta gure asteotako agenda bukatzeko Eibarrea jongo gea, eta hain zuzen bertako gaztetxian gauetako gaueko behatzitatik aurrea 5 euron truke, ba, iru talde eongoia ba, jotzen. Alde batetikan Gal, punka eginez Bilbotikan, eta berekin batea Ilerri, ba, rap punka Goierri ingurutikan, eta Li Kore, oinatitikan metal hardcore. Hau Eibarreko gaztetxian, eta zehose gehiago ere badao egun hortan, baina kartelian ez detan do, ondo ikusten amaiketatik aurrea Tattoo Flash, talerrak, musikakin, dage, gauza ezberdina, pintxadak, o pintxada izango ya konzertu eta geho, bueno, ba, ba hori, Eibarreko Eibarreko gaztetxian, behatzetatik aurrea, posto egun truke, Li Kore, Ilerri eta Gal, eta egunean zehar ba beste hainbat gauza ezberdin.

0: Bueno, hortxo fondotikan fantasm taldea australiarra, australiakoa. Eta, bueno, hori zan da gure agenda, ez da gaztetxean zeuse da, honaz egur ontan.
1: Ez da gatera, ez eloik, ez da egit, ez da kartelik eta ezer ez da ikusinik. Bueno, gora hasiko deu, arraio gure guzketa daula irureun damar eta garoan.
0: Bai.
1: Eta datorren hastian urte aurreneko...
0: Bai, maiatza behatzilean egun ondila, kartela jarrita daude, ba, pasakale bat, guardi partian, bazkaia, bazkalosteko gauzatxua, jokuak, zehoseola, bingua. O,
1: ekintzak, zango du.
0: Ekintzak.
2: Ekintzaz berdina.
0: Eta konzertua gabian, datorren hastian ja zehaztasun gehiagin izango du, baina ba, gaizkine... Perlata eta
1: Zaf
0: hori jotarrak.
1: Hori da. Eta sarrerak 310 daude, bai? Horra salmentekin.
0: Hori da.
2: 800 kontruke.
1: Hoixe.
0: Hori da.
2: Ordun, txanpon bat entruke 800 kontrukua.
1: Eh? Piska zaila, baina bai.
0: Bai, datorren astia ja berriro errepikatuko dugu ja.

horrelakoak edo txarge tematika honekin, ba batzuk eraman goitut. Eta sindiozekin hasiko naiz. Sindiozekin hasiko naiz, Gerra la Gerra CD ekarri dut. Laurogeita hamazazpikoa, Madrideko talde ondia sindioz, eta behen kanta bat dituko dugu, Sangrez Dinero izenekua. Eta horrekin hasiko gara gaurko zarata zaraut. Kapaza baldin mana izkartzeko. Así que... Basteko gau, sin dios, Gerra la Gerra diskotikan, ba... Sangre es dinero.

0: Bueno, gaur txezin diozen abesti hau disko hau brutala da. Angerra la guerra, sin dios, sin disco, oso, oso ondo dao. Sin más.
1: Bai, bai, bai, clásico, guau.
0: Clásico...
2: Espalde tu, ahora, sin dios.
0: Sin dios, una. Bueno, vale, sangre es dinero, eta baguas gauza gehiokin.
2: Bai.
0: Cedia jarrido, novedad, mo.
2: Espaldeko... Espaldi, ¿eh? Cedia jarrido, ¿eh?
1: Bai.
0: Bero, ateatzea, ¿eh? Igual pizza, sartu, guau.
2: Opa. Bueno, aurrea.
1: Guase ba.
2: Venga, ba. Oen, Kopenhaga aldea jugo geha, eta ez dakit nola etiketa utalde hau, Power Violence, Hardcore, o Greencore, ez dakit, Decorticate taldea.
0: Osea, bakarrari bat bateria jotzen.
2: Benito Lertxundi.
0: Benito Lertxundi.
2: Lenito Bertxundi. Ez, irudia gutxinez. Eta, bueno, hauek, lan batzuk, iru lan badazkae, 2024an da zuen azkena, baino, nik behin lehenengo lana ekarri diet, Decorticate postur, kasete bat izan zala. 2020an atera zuen hain zuzene eta hori sei abestikoa eta nik ekarri dut hirugarren abestia Tarrare izena duna. Orduan ba hoe entzuko du.
0: Tarrare,
2: Tarrare.
0: Venga,
2: guazen.
0: Guazen.

0: Orce, de Corticate.
1: De Corticate. Copenhagen, Dinamarca. Bueno, ba, Dinamarkatikan, ba, Jankilandiara jungo gea, hor gure tuarito lagunak ezate hon bezala, Jankilandiara. Pittsburghera, hain zuzen.
0: Coño.
1: Bai.
0: Nik egon jo naiz baitaren.
1: Baita Pittsburghera.
0: Pensilvania.
1: Ah, Pensilvania.
0: Bueno, denbora mate bait.
1: Bueno, ba, bueno, orain goz, hazi berria gaude, eman goizu. Ba, talde bat, nahiko ez ezagun bat aitzea orain dela urte batzut, ila orain dela hogei urtekua, Plastered Bastards izenekua, eta LP bat atea zuen 2000 eta

0: spien, izen argia pixka adierazten du nondik norakoak, if you are not drinking with us, you are drinking against us. Ba, ez bazu gurekin edaten, ba, gure
1: Gure aurka,
0: kontra
1: ez?
0: aurka edaten dezu. Ba, hori. Ba, beste bat entzungo du behin 2000 lan gutxi atea zituzten, LP hau geho aurretik maketatxo bat, eta geho split bat egos ezola. Eta behin LP-tikan, ba, entzungo duen abestia da Nothing for Nothing, da ba, pizgurre gau izan da, bake batzutan kutsu hori depistea, ez hain, ez di hain hola hain esan guratxuak, baina, bueno, guazen etzea Plastered Bastards.

0: Epa, epa, epa.
1: Hortxe, bigarrengo abesti
0: ba. Bigarrengo abesti, ja. Ba, Plastered Bastards, Pittsburghetik, 2006ko, 2007ko LP baten.
2: Sondo.
1: Ta... Postegea.
0: Hoxe, aurrea.
1: Ai, Katarrito.
2: Katarrito, da, eh?
1: Katarrito, no. Matire. Bueno, jarritu mo dago zagaiokin, nola nahiko azkargoaz, amarrak amargutxi minutu direnean, da mendik esan lagun zertuari zaitzeko, gaixo lima da, ba zaitzeko.
0: Ez aitzeko, ulertuet, ez aitzeko.
1: Ez toituko, ez toituko, baina egual du, zaitzeko.
2: Usaitzeko.
1: Usaitzeko, behar, bai pixka, dor, alero ja, da, daulako dan, a ber.
2: Zaitu, lagun izoztua bai.
1: Hoi da. Bueno, ba, musika, gerrako musika ekin jarriko dugu, bueno, jarrituko dugu. Eta, bueno, klasiko bat ekarri dugu, Discharge-en Never Again, kanta hori jarri beharra geneukan gaurkuan, Never Again, laroita maikako, laroita bateko, bori, ba, zazpierrekoa, ez dakom treneko talde, bazke ezaguna, eta jarringo dugu, kanta bat, aldeko aurrena, Never Again, 45a. Eta hola, sí, va a orche de jugar.

0: Hortxe.
1: Never again. Laro eta bat. Klasiko bat. Klasiko
2: bat. Bai, bai, bai.
1: Never again, bali, ba, gerren inguruan dihoan letra. Ba, nahiko simple bat, egia. Belo batu gehiago gaitu gaitu. Eta hola ze. Konto dago merik, amparo, amparo ni mature.
0: Amparo.
1: Amparo mature hortxe.
0: Amparo.
1: Alparo.
0: Alparo, bai. Ba...
1: Tiro alparo.
0: Mallorca alde jugo gea, oin. Bai, hor palma, palma unduan daun herri txiki bat. Ui, nola juntzen, nahi? Naman dau. Sablieta son rapinja.
3: Iepa.
0: Bai, ez dakit herri jaula da, no es? Baina, bai, kampian hola jartzeu. Bueno, hauek, nik lan bat bakarra ikusiet. Bire bilin naiz, eta hauen lan bakarra ikusiet. Bai, kasetian nik neuk fizikoan badakat, baina gaur... Ba, etuko deu ben kaseteko abesti bat, amaik abesti osatutakoa, eta 2016an argitaratu zuen. Ja, urte batzu, amar urte, eh? Bai, bai. Guatzen izena da, jotzeguen, edo ez, parranda giruan daun ginean, eta, bueno, ba, gauza batzuk, ba, bak izuse pasatzen.
1: Bai, galdera, oie, ez pixat.
0: Bai,
1: ez dia,
0: burra, astu, itia, itia, astu,
1: tortan ez dia, tortzen.
0: Itia, astu zitzaian, itia, astu zitzaian. Eta bueno, ba, hoxe, entzungo deu, behin amargarren abestila, diskoko amargarren abestila, ez gae izena duna, zautzen bada talde bat, talde mitiko bat, abesti izen berdinakin, ba, bueno, ba, izen berdinakan abesti hori ekartzia pentsatuet. Orduan, guazen, ez gae.
1: Venga. Venga.

0: Hortxe, ISD.
1: Ondo, ondo. Zasen edu, ISD, por cierto.
0: Ez da, arrasto eki. Ez da git, zasen edu, porque da I punto, S punto de punto. Jokintzazu.
1: Baranda giruan, igual, ateko zen izena, baina etxako horatzen.
0: Ez, egile esan berbaet, izan zan, ez autu genitu nanola piti bo, pum, pum, pum, eta kontzertua bukatu zanean, etorri zan tipua, eta, hola, bi kasetiak petxua garrisi zian, ez da bate.
1: Ez edu do petxo.
0: Eta junintzan, eta ni, bueno, eskarrik asko.
2: Claro, galderak ezin, egin orduan, zama za, azkeneko gauza hori, ba...
0: Bai, bai, eta junintzan.
1: Interlokuzio gutxi ontzala, zuen nortian, ez?
0: Diskoen inguruan ez da batene.
1: Zero.
0: Batez, batez, batez.
1: No, no, bizin da bestien ondago.
0: Ertxian.
1: No, saltzeko.
0: Bilak iguala dira.
1: Ba, saltzeko. Venga, guazen gauza da jokin.
2: Estatu batuetan jarretuet nik, oza, Palmako ondoko herrixka hortatik gan, jongo beha, Milwaukeera, hain zuzen, eta han badao zigilu bat, un lawful assembly zenekoa asko egala segitzen, ze talde bikainak atea izan ditu azkenen urtetan, hemen main hau behitzen da didez, Necron Behatzi, Total Con, Safe Our Children, Zikada, Alambrada, Alienator bamen jarri izan ditugun, Inuendo bamen jarri izan ditugun taldiak.
0: Talde ugari.
2: Bai, talde ugari hemen, eta beti da zigilu bat, tak pixka segitzeko, eta argitaratu duen azkenetako gauza bat, bada bertako Milwaukeeko talde berri bat, Brainwash Victims izenekua, eta ba hori, horren dela gutxi maketa bat atea du abesti batzukin, eta ba, bankampian dana segidan dago, baina bueno, lortu eta hor geistia, mostia bestiak eta bizka fundamentuz prestatzia. Barkatu, bejauna. Ez, emailean MP2a bidali, ne? Bestela hori jarri, Berdin deo.
1: Joder, oh my god.
2: Hemen eukideu.
1: Oh bueno. My god.
2: Ba hori, hemen, hemen dago tipo bat, ba, Inuendo bezalako taldien ibilitakoa, eta beste bat omen da Kone Heltz edo Ekpung edo mobidortako taldekoak, eta bueno, hemen, ba, pun nahiko narratxa, ba, kutsu dibitero bat egin, eta, bueno, lehenko abestia entzungo deu, bertatik, bertatik, bankabetik, bejauna, lehenko abestia da. Minutu bat eta hogeita masei segundo arte vigilatzen badeu, ba, ba, hoxe, entzungo den abestia da Innocent Children, behin lehenko abestia.
1: Lehenkoa da?
2: Bai, lehenkoa da, horretu
1: da.
2: Bai, bai, bai, pixkatean goea arretan.
1: Arreta.
2: Arreta. Eta, bera, guazen aitzea, Brainwash Victims, Innocent Children abestia.
1: Venga. Venga.

0: C'è brainwash victims, innocent children, abestiarekin.
1: Innocent children.
0: Talde berri bat, Milwaukee ingurukoa. Eta hoxe.
2: Txukun.
0: Bai. Badaude talde estatu batuar desente hola berriak, eh? Osea, jendeia igual, claro, hau talde berria da, baina eskarmentoko jendea egin, da orduan, zeiton ditibet talde berri bat, baina kriston soinua egin, eta bai. Bira bat, beren bankanpean jartzeu, bira estatu batuetan edia leitean, bira nahiko luze bat, talde hau, eta hori, hoxe beha. Oazen aurre ba.
1: Osondo, ba, jarretingo dugu beste talde berri batekin, Japonea guaz, Disclose haituko deu, Disclosen euneko, laro gaita merete jasango nuke, kantar dia dana gerran inguruan. Hola ze, simpliak eta... Ibo zu sitio, zaten deun bezala askotan hemen. Abotzaka lagun sortu ematet.
2: Bai.
1: Ba, Disclose eta Wolfsburg Dead 2004an zazpiaz beteko bat atea zuten. Eta hori ekarri dut, así que... This Nightmare Still Continues izeneko zazpiaz betekoa. Disclosekin hasiko gea, Just Another World System izeneko kanta. Eta... Venga, pospun pixka bat.

0: Hortxe.
1: Iepa.
0: Sirena jartzea, duzegu.
2: Sirena.
1: Sirena, baina beste sirena alerta oídos.
0: Alerta gorria. Bate baino hoy, oksusto balante hartu du.
2: Bueno, se embarren a bestia nahi de su...
0: Irugarrena, oain, Excess aldeaguaz, erresuma batua. Hain zuzen ere, hor Excess, nun dago Excess?
1: Ez David, ba...
0: Non, medio, Inglaterra. Londres, goitikan. Bitu inberri zan dute mapan, eh?
2: Jendia Moskorra guten da hor.
1: Newcastle de Excess. Iepa, humore... Zaratzeratzeko humore fin... ospetsuan. Roga izan da
2: hori. Eskaza. Eskaza.
1: Humore eskaza da.
0: Bueno, nik men eskuartian dakat Krasen 79, barkatu 77 eta 79 atea zituen demoan LP bat dakat eskuartian eta bueno, hemen abesti ugari daude, eh. Da guztira 16 abesti daude, anarkopunk jorratuz talde hau, anarkopunka, o esan da. Eta bueno, ba aldeko 3. abesti jentzongo du, bai. Komplikatu gabe.
2: No le zen hau.
0: Abestiak izena du Do They Owe Us a Life.
2: Hogeita mairu, ezta?
0: Kanta mitiko bat. Bai, pentsatzen hogeita mairu izango, hala, guain ikusiko du.
2: Oso ondo. Ba, txeko lan eginda.
0: Txeko lan eginda.
3: John is entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way.

0: Basi joan, norrengo abeste jare guztetzen zungun horrek, baina...
1: Bai, txena ditu. Ba, beste zozea gaitzeko garaia da. Kras, dude hau azelibin abesti egin nahikua, gorengoz.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nik Japoniara bueltauko naiz, hain zuzen ere Tokiora, eta talde nahiko klasiko batekin jongo geha, ez da lehenengo... Lehenen guztakua, baina bai pixka geru atazan horietakua. Dezai buruz aina izitzeiten, Tokioko talde bat, larogeta mabostea ibilizana, hor gauzak lanak eta argitaratzen. Eta gero 2005an berriro elkartu zian, baina beraien gitarrista... Klasikoa gabe, Chelsea izenekoa 2007 inguruan hilintzana. Azkenengoa, mejorna, azkenengoa bestia. Haue bazke hiru bat LP, bat erdi banatuta gainetik txaos ukarekin, ba, zazpiaz beteko batzuk eta iaz, ba, labidezun musek, ba, LP bikoiz bat argitaratu zuen, ba, behaien... Zazpiaz beteko eta bildumetan jarritako abesti guztiekin. 40 abesti guztira, ez dala gutxi, eta aukeratu etena da, beraien azkenengo zazpiaz betekoen barrutikan, ba, izena ematen dion abestia All Is Here Now. Eta hoxe, ba, dezai, geho behin hor punteuak eta behaien parte melodikoa sartzei eta ba, estilo txortai burnin espirit ditu zieten da gaur irakurri etor dakindun, Wikipedian edo izena datorrela ba, behaiek dezaideko jendia eta beste taldetako jendia kontzertuak antolatzen zituztela Tokio inguruan eta deitzen kontzertuei deitzen zieten ba, burnin espirit sessions, ez zola, como sin más. Ba, eta jotzen ziren ba, gauze eta bueno, hango talde klasikoak eta berriak ere bai. Eta bueno, ba, txapadau eta geho bagozen Burning Spirit pixkat aitzea. All Is Here Now, Deathside.

0: Hortxe, deltzai, beraien ikutu klasiko horrekin punteuak, parte melodikoa burnin, bueno, beraien, eh? Bai, bai, bai, talde mitikoa, deltzai, Chelsea gitarristakin, ja hiltzen da 2007an, geho, Pine Boss sortu zuen, ja pixkat, adarretatik juten, ja, hola xe, iepa.
1: Talde bat, zion, Chelsea zenikoa, eh?
0: Bai, bai, bai. Erresuma batuan pixka
1: mitiko.
0: Punk hoio. Bai. Eta futbol zelai bat ere bai, eta Londreseko auzo bat, no?
1: Bai.
0: Eh?
1: Txoregiak esateko, ez dut garri komikula.
0: Taldia. Chelsea, taldia.
2: Isilduta neon noin arte.
1: Bai. Zer da, ordu bete izin dute,
2: horrez? Fastismoa.
1: A ber, hemen zurtu kasando afoniko zion, azure
0: klasiko. Zarata zaretzen fastismoa klasiko, a
1: ber. Ez, ez, broma da, broma da. Guain Madridez bai, zaudela, guain ez. Guain bai, guain ez, guain bai, guain ez. Chelsea da gero dao, korte bat ilian, ere bai, eskin eta. De Skin Girl.
0: Ah, Skin Girl zena.
1: Beste patilla, hue.
0: Aizia, motza, flekilua.
1: Chelsea zena.
0: Chelsea ditzea.
1: Uste baiet, a ber, hankasartzen ahon. Ba, honek, zera, afoniko bik esan du baiet, no? Bola zatea.
2: Bai, ni bai izan erdi galdeta gozela.
1: No, bai, bai, buruak, burua pixagite izu, no? Horatik. Bueno, bolta mango diogu lehen haitu deun zazpiaz beteko ali. Disclose, beste aldean bol burtu dut. Talde jankia, austineko bat, Texas. Klasiko bat ere bai. Hemen jack control gabesten du. Dala beste mitiko ba grabak eta salata txuen inguruan. Eta bueno, ba, talde baia gaur egun ez duna jotzen. Aituko da un kalta da Blood and Dishonor izenekoa. Hortxe, bost bost to death.

0: Birth to Death.
1: ¿Por qué?
0: World Birth to Death. Esta res es a tener.
2: Birth to Death.
0: Birth to Death. Está aquí torito en el Ibigo San. O sea, tengo. Momento en jarriko son fijo.
2: Seguro.
3: Vale, seguro, baiet.
0: Cuando las asco, veien aurrenengo LPia.
1: Urte horrena.
0: Eso, gehi urteate, ite
2: zitu. No sé qué, cooking misile.
0: Cooking misile, sukin de cooking, cooking sukin.
3: Bai, hori, hori.
0: Cooking and sukin.
1: Cookie,
0: bai. Bueno, ba, hortxe, gauza gehiagin goaz.
1: Bai, lehen esan dut, Pensilvania jongo nitzela, eta iritsi da, momentua, baina gu, Braddock aldea jongo geha.
3: Ulua.
1: Bai. Eta, Shaved Ape, taldia eta aineiz, itzaiten. Hau, sare sozial pribatu baten ikusi nun, diskoan portada eta, bueno, oso kurioso entitzaian. Eta jartzezun deskribapenian.
0: Nitzaloite eta tu baina lehen.
1: Deskribapenian jartzezun urteko disko onenetako bat izango ala. 2026 osokua. Jartzezun da zango, hostia. Ordu nahitu, en berdet.
0: Takitorito nole guziko honori ere bai, eh?
1: A ver, egin jada ez duela ez errazmatu hardcore rola azkarra da. Eta gila esan, ba, nei, asko gustatu zaiten disko bada, eta pare bat aldi zaituet osua. Bai, amar abestiko LP bat indue, eta bauxe, bukentzungo dune izangoa, zama garren abestiak harriet? Laugarren, esango nuke, bai. Hor jartzeu, bueno, nik harriet potato fish, baino, berez abestian izena da A Terrible Day for Potato Chip.
0: Da, zeba, ez dezu dan esan?
1: Ba, irakurrieten toki baten potato chip bakarri jartzezu lako.
0: Ba, oso gaizki.
1: Bai.
0: Vale, haituko dugu.
1: Venga, guazen, potato chipekin.
0: Venga.

0: Porque caga.
1: Hardcore bici bicilla.
2: Este vale. Rebel Day for Potato Shish.
0: Disko interesantia, bai.
1: Ondikan apirilan, ja maiatzian gaude, zazpila, te falta dia urte aukatzeko, baina...
0: Bueno, hori ja gustuan arabera,
1: bai, bai, bai,
0: Arturi jauna babastuen zerrenen bai, bai. Eta beste batzuk ez da...
1: Nei gustatu zeite egia zen, eh?
0: Zaitu, baina bakarren nakan haituta besti bat hor bankampian bakarra zenean, eta ez dut haitu osua, baina haituko dudipe.
2: Nei gozkaza, hori esan. Broma, broma, ondo, ondo, ondo.
0: Beno, ba... Bradok, Pensilvaniatik han Zagrebea jongoa, Kroaziaren zuzen, bere, eta... Ba... Hemen, iruputzu norendala, horrendala, horrendala...
2: Urte bete.
0: Urte bete.
2: Euskagaixio.
0: Bai, josun talde batekin, Indicator B, izenekua, ba beste zazpiaz beteko bat ate haue, baina atea berrian Doomtown Recordsenan Zagrebeko zigiloan, ba, ate haue estatu batuko zigilo batekin, General Speech, gelenguan jarri, bukatzeko abestilea jarri genuen... Aprovechatuz bejauna zeola, ez da, eta sirena jarri gabe zetzun merezi. Vamos a ganar jarri genuen abestia disket. Taldearen haula pixka punk power poperola.
2: Eskenita gainera, no?
0: Ba, bai, bai, bai.
2: Pertsona bat egin dituzi.
0: Ba, zigilu beak, General Speech, ba, nahiko zigilu zaratatxua eta Pensilvaniako ere bai.
1: Hau, okay, bai.
0: Zigilua Filadelfian da orain, uste tipu azala Kentucky dola, kondun beteko, baina bain, Filadelfian dao. Eta atea duen azkenen golana, ba, Indicator beda. Nei, pixka dut naka hor, pixka dut hor, goguakin, ze azken aurreko lana, tikeri jartzeu diskok zen, baina ez dute horrendik argitaratu. Tikerin zazpez beteko berri bat.
1: Ha, baitu.
0: Bai, eta hori, errikitaz nao, baina, horrengoz eta aurrera pen bezala, nez eta zerikusirik ezenki, ba, Indicator beden laua bestitikan, entzungo deu, Zadna Estanika izenekoa eta komentau ba hemen ba Mature jaunak komentatzeu aurreko lana baina pixka gutxi xio gustatze otez zaion nire entzundet eta bueno ba pixkat hildo berdinetik baina bai kanta bat zartzeu ja pospunkerua edo mantxuo eta hola eta bueno ba hor ez dakio
1: ez aberraka zuzenian asko gustatu zaitela hemen iruputun josuenian baina
0: ja yeah. Rollo jugoslaboriz
1: egitzen. Ez zaitu oso ondo sartu. Ez zaitu oso ondo sartu. Oso motela intzaitz.
0: Bai, bai, rollo jugoslaboriz egitzen.
1: Bai, hori, bai, hori ez du atlatu. Baina ritmo intzait motelo ez dakitz.
0: Ja,
2: ez dakitz. Kremita bizkat. Mordoan.
0: Ba, venga, ba, guazen etzea Zadna Estanika bestia Indicator ben eskutekan. Ba,

0: Hortxe,
1: indikator
0: hortxe,
1: bai, Zagreb iritikan, Kroazia.
0: Kroaziatikan, bai, oso ondo.
1: Bai, aurrea jarraituko dugu.
0: Bai, bai, aurrea jarraituko dugu zagaiokin. Gerraekin jungo naiz, azkenengo abestia karriteten, ez beste bidazkat. Hau eta beste bat. Euskal Herri datoriko geha, el audio hain zuzen ere, bertakoak, Epa. Vale. Arrepinti ez dut, bestia foniko bat, hemen jairu garrera.
1: Nire kuadernoak, kontaktua eskaxe iteu, bai. Segit, bai.
0: Bai, norbeteko pixka...
1: Sabotaia.
0: Sabotaia barrutik han segura. Lehenengo
2: pertsona nortak.
0: En fin. Laudio lagoaz, Eskupitajo taldearen kanta bat eitzea. Eskupitajo taldeak atasun maketa bat, 86an. Eta gero, urte dexente geroago, ba, el Folat Rekordzek, ba... Ba berriro atea zuen.
1: Kasetian.
0: Ba, kasetian. Eta bakarik argitaratu zuen.
1: Ba, baina, la vida es un musek zazpiet betekoan atea zuen maketa. Zazpiet betekoan daukaz.
0: Izan leike,
1: Bai.
0: Ni kasetian dakatemen, eta klasiko bat eituko Kaos y Destrucción. Izeneko abertu usten digun pletinak. Eta hortxe, ba, Eskupitajo, Kaos y Destrucción.

0: Bueno, Bartxe...
1: Kaka.
0: Kaos y destrucción, la audiotikan... Eskupitajo.
1: Argi utzi eskupitajo nada la bestia, eta es animales muertos era. Ez eta jende asko hori pentsatu.
0: Bai, zuzenian kalbamen atake de jotzez una bestia.
1: Ba, ez que animales muertos zer, behaien lan baten zertu eta da, ke?
0: Bai, ben, lan bakarrian.
1: Ba, boixe.
2: Osea, bestia hubea?
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, vale, vale.
0: Bai. Claro, yo en el audio que hacía anda gasteleras, yo odio la guerra. Y venía la tontería. A ver, en serio yo.
1: Ah.
0: Claro. Bueno, va, gozan gozan yo aquí.
2: Venga, gozan Indonesia aldea.
0: Ego
2: tangerangea, hain zuzen ere.
0: Hektar, eh?
2: Hektar, taldi haituko deu, hauek... iru lan... Eso, iru azke jo gello. Hauek... Lau lan dazka, eh? 2025an dao hemen behin aurrenego lana. Eta 2025-etik gan, behen laugarren lana da. Osa, tope, pinpan, egurra.
1: Ufa.
2: Egurra, egurra, bai. Eta hauen atea du, behen lan, ba, luze bat, behatzia bestiko lan bat hain zuzen ere. Public Survival Simulation Service izena duna, 2026-an oain dela gutxi argitaratu berri dan diskoa da hain zuzen ere. Behatzia bestiz osatutakoa, eta guk entzungo deu diskauntako irugarren abestia. Hau, hardcore punka oleteue. Eta, bueno, entzungo dugun abestiak Skum izena du. Orduan, behaunak nahi du nian?
0: Ete nahi. Venga, Skum. Kaka dala, ez?
3: Kaka.

0: Hortxe, eskum.
1: Bai.
2: Ekta, no? Eta, ekta.
0: Ze, puntxa falta zitza joan pixkador, bigarren martxa bat.
2: Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka. Nere ustez bentsa, nik ezin gonu nolako. Baina, bueno.
0: Hori egila da.
2: Hori egila da. Baina, zingo joa. Ok, eta bila egin, bastatu gimnazioa joteia, eh?
1: Venga, ba, aurrea jasen
2: gimnazioa.
1: Tani datorre urrengo bi taldiak, Richmondeko bi talde berri izangoia, Richmond Virginia, eta ziko naiz Disintegrators taldearekin, ze artea berri dute, bueno, berriz dakit, baina aurten, udaberrialdian, laua bestiko maketa txobat, eta, bueno, ba, zirmaz ez dago, ez dago ez da Bankampian, hor YouTubeen pare bat kanaletan jo zuten, baina Bankampia ez dago, Bankampen, baina, bueno, YouTubeen badao entzungai, Disintegrators talde hau, eta komenta horri manen azkenengo garaian, ba, talde batzuk gai gala jartzen berriak, eh? Ultimate Disaster, Zikada, talde berri xamarrak, Plastic Pigs jarri deu aurten, eta, bueno, geho jarrikoten beste talde bat egin, ba, badia batzuk. Laba bestitik, eta aukera udeuna da, hirugarrena Erased izenekoa, bagoazen Hardcore Push Punk pixkaten zutea, Disintegrators talden eskutikan.
2: Venga. Venga.

0: Hori, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai,
0: bai, bai, talde, talde hau, eta aur geho beste bat, Rizmonekoa. Bitartian, ba, aurrea...
1: Aurrea, Japonea, jungo gai berriro. Rizmonetik Japonea.
0: Irugarren gogoa, bai, gira.
1: Bai. Osaka, hain zuzen ere, Frante Italia, aitzea, 2013ko LP hau. Izen aduna, hemen dagat, Defeat of Civilization. Defeat of Civilization.
2: Civilization.
1: Civilization, hori da. Eta, bueno, gantutxo bat dituko deu, erren ingurukoa beste kanta bat, izen aduna Sarcastic Throat, eta honekin bukatuko nire gerren inguruko saioa. Beste 200.000 kanta daude, oh. Baina, bueno, lehen guaztian preparatu nuen, da azte honetan, ba, estudiatzen nuen ez, da ezin izan de gauza gehiagin lan ez, da estudiatu, mate, 16 urtea zatela. Baina goi dazkat. Bueno, baitu ingo deu, Frantz Italia, eta horrengo minutuetan, ba hori. Ba, pospo un pizgarello. Exacto, salute.

0: Kilteak hortxe. Nikoa bosi joala beste bat.
1: Daka, jetxingoi volumena. Bueno, hortxe, Frantitaldia, Sarcastic Fruit izenekua. Eta, bueno, ba, disko ona, Franti...
2: Maeratzen jotzue Frantzian, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai,
1: bai,
2: Santetiene, Santetienen, ez?
1: Bai, bai, bai. Santetien.
2: Bai.
1: Bai, pena, bai, bueno. O pena ez, oso ondo.
2: Pena ez jotzia hemen.
0: Hori da.
1: Hemen ja, enorek ez du nahi, jo. O sea...
2: Hola, kontal diek ez.
1: Luego, ez, ez, ez, men...
0: Sekuestra egoitu.
1: Bueno, ba, jarri tingo deu.
0: Beka, ba, guain, Brasil aldea guaz. Eta...
1: Epa, Brazil,
0: bai,
1: Brazil.
0: Vitoria hain zuzene ez, Gasteizia. Baizik eta Vitoria Gasteiz ez. Baizik eta Brasilgo Vitoriara. Eta hemen dakau talde bat Odiar izena duna. Eta hauek epe bat atea du zei abestikoa. Eta bueno, guk entzungo dugu behaien zigarren abestila izena duna. Kem importa. Venga.
1: Vale.
0: Bai.
1: Ontxe, vale, ontxe.
0: Venga,
1: vale. Venga, pipa. Vale,

0: Hortxe.
1: Securitas Direct.
0: Securitas Direct.
2: Merka buena, buzies.
3: Patrocina zarata zaratzi lazte, ahi, imaginatzen.
2: Bueno, guri ez, baina beste matzu igual. Bueno, guazen gauza gauza gauza.

0: Eta baita gobat entzungo de Bunker Puz Diskan Tips zan komentau diala Skore Krobeko bi kidenak eta sorri esteiten iteuela lana bila Jeff Young publikazi den eta Skore Krobeko gitar jolia eta bestia Usman ba, Skore Krobeko bateri jolia, ba, hoien bi hoien artien ustez zigilu hau emateuela pixkanak ateatzen ditu gauzak, hemen 2023an ben ateazuen lau talden artean go konpartitu bat Scream to Death jarri zen genuna hemen, disko bikaina benetan, geho 2024an Gefir Rat Cage en Splitaz azbete dugu jarri genuna, eta aurten ba, Massacre System 2025an ez du ez erratea ba, hau egere golpe emozional handi hartu zuen Hiltzanean Skore Krobeko abeslaia, Red, zenego oso lagun minak zan, taldekidea ere bai. Eta bueno, ba, orain aurten, bat eue Rizmuneko talde berri hau, Hardcore Pongola dibiterua, eta entzungo dugu bigarrengo abestia, Endless Bloody Well. Eta bueno, ez genuen ondo ikusten ze zentzu zagan, ze endless da, bukaera gabekua, bloody, odoltsu eta well, ondo esan nahi du, baina ikusi deu hemen gure Rizmon partikularra, Rizmon jauna, well ere putzua esan nahi dula. Putzua ez, iru putzua, putzu zelo handartzeko putzua izangoa, putzua nola, ez dakit beste izan bat, pozola, ba...
1: Un putzo.
0: Ba hori, hor kubo bat sartzen azoka eta poleak inaurateatzen ez da git, edo igual da putzua berdin du ba hori, bena Massacre System, Endless Bloody Well

0: Nartzeko talde bat, Masakre System, eta hemen,
1: potente.
0: Beitzen egin izan zeinek grabatu eta master edo, eta behaien gitarri jotle bat indu, Polek, ba, bai grabatu eta nahasketa ba, Pol jaunak.
1: Pol Gaskoin.
0: Prismonekoak.
1: Gaur ez da, tea Wiltxan berlai, no?
0: Igual jarri den zuze, baina...
1: Nire garri etena mentzat ez dunez, erre jartzen.
0: Nire ez bestela esango nun.
1: Eta normalia jarri iteo baina.
0: Bai,
1: jarri iteo.
2: Horrengo taldea...
0: Bai...
2: Zeratu duela Will Smith, Will Chamberlainek. Bueno, amarrak eta...
1: Arroita sei.
2: Arroita sei minutu direnean...
1: Zazpi.
2: Iron Maiden jarriko. Bola, sei.
0: Eta ez da txantxa.
2: Ez da txantxa, Iron Maiden jarriko dut. Si, The Number of the Beast. Izeneko diskoa, laurogeita bian ateratako diskoa Bruce Dickinsonen aurrenengo... Aurrengo diska Iron Maidenekin, gaur egun arte guendikan ba besten duen pertsona, Bruce Dickinson, eta poliano da gero, beha sartu zen, da logita bian, ba, The Number of the Beast, ba, LPA batea zuen, da mendo de klasiko batzuk bat aituko duguna, da gero da, beste klasikazo bat, Run to the Hills, The Number of the Beast, bueno. Eta da, ba edizio espainolito bat, jartzen duna, The Number of the Beast, eta gero, castellanos jartzen zuen espeia. El número de la bestia. Eta gantetan de bai.
1: Eskore basko.
2: Hori da. Errantu de jeres, corre a las colinas. Children of the Damned, los niños de los malditos.

nolakoak. Baina gu horrengo kanta ditugu dugu Invaders, Invasores, izeneko kanta, da, Iron Maidenen klasiko bat, txartelo, eh? Taberna. Bueno, Invaders, Iron Maiden, da, hortxe, ba, venga. Eurre.

0: Listo, Galisto. Oin bai.
1: Ondo.
0: Ondo. Onoche.
2: Iron Maiden.
0: Iron Maiden.
2: Invaders.
0: Bai, ez da horrengo albila Iron Maiden jartze deuna. Normalian beti Paul Diano...
2: Urtian behin edo, ez? A Paul Diano garekua. Killers da hori, no?
0: Bai, hau lenguan jarrinen etxian, eta zan, ostia kanta, o jarringo da zarata zarotzen. Beste, mierdazko jarri ditugu, lau kantaza bada.
2: Jarri ditugu edo, esan bertzen duen jarri dituzue, zuzenian, beste, no?
0: Ez, tenor, esan zera lagun izostua faltada. Ez oztua, no, orduan esango ez, bai, behatzak inola jarri dituzue, zuek,
2: imperdu. Bueno, nire bai, ze, bueno, ez dut izenik esango, gero, mikorri gabe bat, nola zan, linterna, egin ez dugu esango.
1: Ja, hori bazpare...
2: Gure tartian ulertze jau.
1: Hori bazpare nien eunien jarri zenu.
2: Eberto!
1: Ni, deskonbokauta.
0: Ah, zama bezen.
1: Dai, ez, zama bezen.
0: Bueno, venga.
1: Ba, gaurko azkena, neria. Gio, beste bat jartzeko duen mamango, baina nire gaurko azkena, eta prestatuta garreten, azkenekua. Pig, taldia, Los Angeles eaguaz, eta 1700 eta 1943 zigiluak argitaratutako aurtengo behin lehenengo lana, Ugly izeneko lan bat argitaratu duen. Eta, bueno, bosta besti sustatutako lan txobat da. Behaien bigarren lana da. Eta, ba hoxe, entzungo deu irugarren abesti ja, Ice Agent Hernandez. Piskat, tiruak ikuste jen hundik handi jozen.
0: Bai.
1: Ba, entzuzen ere, ba, gozatu abesti ja.
0: Venga.

0: Hortxe, pi.
1: Aiz,
0: agent Hernandez.
1: Bai, norbait izango zan, Hernandez hau ere ospetsun bat igual, Minneapolisen akatu zuna emakume hori edo auskalo. Auskalo.
0: Izango, abea bizirik ongo, segura eskin.
1: Seguruna baiet, seguruna baiet.
2: Auskalo, aitzori malo.
1: Beno, ba, jean ikustet gaurko zaiua bukatzeko, hau, Los Angelesekuak?
0: Bai,
1: bai, Los Angeles. Zigilua bai entzat?
0: Zigilua, boa.
1: Zigilua bai.
0: Kostazite, egin behiratzi, baina...
1: Zigilua Los Angelesekoa.
0: Bastante seguruna Los Angelesekoa dela.
1: Bai, ba, ordo pixka goru ojongo ea, edo desente Portlandea hain zuzen, eta ba, berriro beste talde berri batekin, Zero Sanity izenekua, maketa bat ate haue aurten otsaila partian, laukote hau, bateri jolea nahiko ezaguna omen da, edakin nuen irakorri nuen, trashea dizenekoa, baina ez dakit zetaretan ibilitakoa, nun baitean ikusi nuen, baina ni idea.
2: Buzes peste.
1: Buzes, bai, seguro. Iron Maiden ebai, seguro azkin.
2: Iron,
1: hobeto zen da. Eta, bueno, bauek, behatzi abesti sartu ditue, behatzi minututan, eta, bueno, ba, eskola zarreko jarkoria, soinu maketerua, eta entzungo duena bestia gore reality da. Berriro ere, ez dakit azkenengo garaian asko izait gertatzen, bankanpian pista baten daola dana.
0: Bai, nik lehen jarriaten odiar ere berdina, bi bai, pistetan zen, alde bat eta beste aldiga.
1: Dana behatzen ba, dituz
2: egea.
1: Baina, bueno, moztu, deskargauta eta moztu nun abestia, hain zuzen ere tituluak ere ez da dudamen, tituluak felopunketik gaten ditun.
0: Eta...
1: Eta gore reality da abestien izena, behatzi horietikan bat, ez da gizien bagarrena, berdin du, eta guatzen aizea porlanaiko zero sanitit talde berria, boa ber, zemuz zitu behaien jarkoria.

0: Bueno.
1: Alkohol azkarorekin, zero sanity, Portlandetikan. Fuk Amerika dakitetzea, baina hor kasetian atzeko partian Fuk Amerika eta eta tipo pistola bat egin, eta...
0: Zan dezu ez, baina talde berria dago ez.
1: Bai, berria. Bateria ia eskarmentokua, ez dakizetaren ibiditakea, traske dau.
2: Eskarmento non da.
1: Bai, sakramento, zaldez, sakramento nibiditakua.
2: Sakramento.
1: Eta hoxe, bai, talde berria, zero sanity.
0: Ba, ze.
2: Hola, ze, kontutako mele.
1: Horre año, ez?
2: Horre año.
1: Jamaikak.
2: Horrengo aztian gehiago.
0: Garkos naikua.
2: Hori da. Lagun izoztua etorriko horrengo aztian albadu behintzat. Google hemen libiliko gehaz, pero deu.
0: Albadu behintzat.
2: Oia, maiatzean sartuta, horrengo aztian, maiatzak bost.
0: Hori da.
2: Eta hola, ze, kontutako mele. Eskerrik asko, Gabon, gora, bera, gutxi.
0: Gora, bera, tondo bizi, tondo izan.
1: Gabon.
2: Venga.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik.

0: ¡Opa, saludos, saludos!
1: Ei, enteratu zara, dede banaketak lokal ezaldatzen da. Bilbiragoaz.
2: Zazpi urtez, Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
1: Hau ez zaigun merkatera, beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dedebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: Irola Radio 107.5.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

0: greba mugaga behatubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zeu gertatzen ari da. Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bost. Bobby Sandsen eriotz. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera artean. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. Ia bederatxireun da 1976an, presoei preso politikoen estatusa ukatu zitzaien, eta ondorioz, hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere ukatzen zieten, eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez, batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. Mila bederatxireun da laro eta bateko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko iraiaren 14. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

1967ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.

amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

0: Aixo, gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratxaioa ziko dugu, hemen txeberdan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bfm-an irratibidez edo interneten sartuz gero txantxakun.eus, weborrian informazio guztia eta streaminga martxan. Aste arte gauero, 10:30tik 12:00 zuzenean txantxapunki irratxaioa errepikapenak ostiralegu erditan 12:30tik ordu bitara, grabazioak beti txantxakun.eus weborrian. Gaur bertan arazotxo bat izan dugu, jakeo moduko bat, baina, bueno, konpontzen gabiltza, beraz egun batzuk agian, utxegite batzuk edo izango ditugu alderdi teknologikoa. Baina hori gaindituta, ba normaltasunez, mantentzen dugu, txantxakun irratiaren emisioa gainera, bueno, ba, irratxaio berriak datozkigu, Sumendi Nagiaren buelta izango dugu, urte luzeak pasaziren, edo pasadira, eta orain Sumendi Nagia All Rock saioak izango da irratsaioaren izena, eta horrekin batera beste sorpresa bat ere garai bateko txantxakun erratiko bikide elkartu dira irratsaio berri bat egiteko, bueno, oraindik garatu behar dute, baina nortxate joka ditugu, irratsaio berriak beraz txantxakun irratian, zuk ere zure irratsaioa egin nahi baldin baduzu, ba hemen txe ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, etorri irratsaioa egiteko ordutegi aukeratu eta aurrera jarri zaitez mikroaren aurrean, ondo pasatuko duzu eta gutxinez dudak baldin baituzu frogatu dezakezu, hemen gusto gustora egin daiteke nezun guztia. Etxean bezala zaude txantxakun irratian, 107.bfm-an irrati bidez, streaminga martxan txantxakun.eusen eta harremanetarako telefono zenbakia 688-804-648. Bestela kontakturako emaila txantxakun irratia bildua gmail.com da, eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian, horixe da gure sare sozial bakarra, beste guztiak gainetik kendu genituen, ez Instagramik, ez Facebookik, ez TikTokik, ez horrelakorik. Bueno, bagaurko irratsaioa dena prest, Primitives taldearen Pure diska izango da gaurko protagonista musikala, baina horren aurretikan hori almaika kaldera da izango da, ordura arte helduko diogu ja irratsaioari. Bueno, ba, klasiko batekin hasiko dugu, Ramones taldea, San Franciscon kontzertu bat eman zuten 78. urteko, urtarrilak 21. Old Waldorf aretoan, eta kontzertu hori ba, vinilo formatoan, atera da Life in Frisco 1978 izenpean. Bertako lehenengo kanta entzungo dugu, Rockaway Beach.
1: This one's called Rockaway.

Earki, bueno, jarraituko dugu beste disko pirata batekin, The Jam taldearen More Demons and Rare Tracks izeneko bilduma atera dute eta izanak esaten duen bezala, ba bitxikeriak bildu dituzte bilduma hontan. Adibidez, bertsio alternatibo bat, Sound Effects diskoan ateratako kanta batena ere badaukagu hemen, eta flexi formatuan atera zen 82. urtean, Boy About Town kanta The Jam.

Ingalaterrako punk estiloaren astapenetan kokatzu daiteke Wire taldea, Wire. Baina hauek lehenengo diska, bueno, ba, estilo bateko egin zuten, bigarna guztiz desberdina, hirugarna berriro ere guztiz desberdina, horrela mantendu izan ziren, eta bere historian zehar bide hori mantendu izan dute. Zuzeneko disko bat atera zuten, Come Back in Two Halves izenekoa, Everybody Wants Some History, azpi izenarekin, eta Wire taldearen 87. Urteko disko honetatik, Chicken Tongues abestia entzungo dugu.

Bueno, hurrengo taldea The Fans taldea da, niretzako ba, ez ezaguna den talde bat, baina baita ere Ingalaterrako, bueno, ba, garai hartako disko bat. Cars and Explosions da entzungo duguna bestia.

Beste talde bat, nahiko ez ezaguna ere, The Accelerators taldea dugu, hauek gehiago Rhythm & Blues, Puff Rocketikan, eta inkluso reggae doinuetatikan ere atentzuten, eta 1979 urtean Spiff Recordsekin atera zuten mini LP bat, 6 abestirekin, Pop Guns and Green Lantern abestia entzungo dugu bertatik.

Bueno, orain ja Ingalaterra utzi eta Frantzia aldera goaz, Bulldozer taldeak, bueno, ba, ez zuen alako bereziki punk espiriturik, baina punkaren estandarekin ba, karro hortara igo ziren, eta itxura hori hartu zuten jazkeran eta baitaren musikan. Bi single atera zituzten eta LP bat zentzu horretan, eta horietako single bat Le Clum des Jours izeneko abestia da.

80garren hamarkadan garaje estiloan kokatzen dugu The Chesterfield Kings taldea eta hauek ateratako single bat Baby Doll entzungo dugu.

Eta The Blasters taldea, hauek, bueno, rockabilly estilora edo gehiago hurbildu daitezkela esan daiteke, multinazional batekin atera zuten, Warner Bros. Ekin, berein singela, I'm Shaking, abestia entzungo dugu The Blastersen eskutik.

Bueno, ba, pasadira gaueko amaikak guazen aste honetako disko bereziaren bila, The Primitives taldea daukagu gaurko protagonista musikala, eta Pure izeneko LPA errepasatuko dugu, Outside kantarekin hasiko dugu errepaso hori.

Intro horrekin hasten da The Primitives taldearen disko. Hau, BMG disketxe multinazionalak atera zuen, gaurkoan errepasatuko dugun diska. Eta, bueno, ba, multinazionala izan da, ba, talde ja ordurako nahiko entzutetsua bilakatu zen. Sarrera txorren ondoren Summer Rain kanta dator.

Coventryn sortu zen The Primitives taldea, eta 1984 urtean hasi zuten beraien ibilbidea Ingalaterran. Coventryn esan bezala, 82. urtera arte, beraz, 8 urte irauntzuen beraien ibilbidea. Urrengo abestia, hortxe dator, Sick of It.

Bueno, ba, gaurkoan entzuten dugun diska hau beraien bigarren LPA izan zen, esan bezala Pure izeneko diska daukagu. Eta, bueno, ba, entzungo dugun urrengo bestia, Shine kantada.

Lehenengo singleak Lazy Recordsekin atera zituzten, beraien zigilu propioarekin, zigilu independientearekin, baina 87an ja RCA multinazionalarekin sinatu zuten, eta 88. urtean Lovely lehenengo diska atera zuten. Urrengo abestia, Dizzy Hikes.

Eta, esan dugunez, Lovely lehenengo diska 88. urtean atera zen, ba, urte berdinean, ja lehenengo disko horren arrakastaren atzetikan, etorri zen bigarren disko hau gaurkoan errepasatzen dugun, Pure diska 88 urte berdinean atera zen. A, aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, All the Way Down.

Lehenengo diskarekin arrakasta izan zuten, bigarren diska honekin ere arrakasta lortu zuten, eta ja ba, biratxoak, estatu batu eta dikana eta bar, aurrerasago egin zituzten, eta bueno, ba, arrakasta, bueno, ba, bai single aldetetikan, lehenengo diskan, Crash kantarekin arrakasta handia eukizuten, bosgarren postutara, postura iritsi zen erresuma batuan, eta hirugarren postura Ameriketan. Out of Reach singlearekin ere egin zuten arrakasta desente, eta bigarren disko honen garaian ba baita ere, nahiko arrakasta desente Way Behind Me kantarekin, edo Sick of It kantarekin ere bai, edo Secrets-ekin. Secrets da, konkretuki, B aurpegia igitzen duen kanta.

Bueno, ba, aipatutako arrakasta guzti honen ondoren, ba, esan bezala birak etorri ziren, adibidez, 80. urtean Sugar Cubesekin biratu zuten estatu batuetatik an, Japoniara ere joan ziren, baina horrela, ba, hirugarren disko bat atera zuten, Galore izenekoa 1981 urtean, eta horrek ez zuen arrakastarik eduki. Urrengo abestia, Keep Me In Mind.

Eta esan bezala, arrakastarik ez hirugarren diskarekin eta gainbera etorri zen 82. urtean taldea desegin zen arte. Beraz, ibilbide ez oso luzea, hiru disko besterik ez, baina garai hartan eduki zuten bere momentu arrakastatsua. Eta hurrengo abestia Lonely Secrets.

Bere arrakasta, taldearen arrakasta handina, seguraski Crash kanta izan zen. Eta kanta hau, pelikula batetan agertu zen, Peter Farrelly-ren Dumb and Dumber, 1984 urteko filman agertu zen aipatutako Crash. Abestia baina ja ordurako arrakasta bat zen, etzen arrakasta bilakatu pelikulagatik, eh? Bueno, urrengo abestia, Can't Bring Me Down.

Tracy, Tracy, abeslari nagusia eta tamburina jotzen dute, jotzen du, Paul Kurt gitarra eta hotsak, Tig Williams bateria eta Paul Samson basu jolea. Laukote honek osatu zuen taldea, diskonetan hauek dira grabatu zutenak, eta urrengo kanta entzungo dugu, Way Behind Me, esan bezala singles bezala aterazana.

Bueno, ba, The Primitives taldea, Pure Diska, eta errepasoarekin amaitzeko azkenengo kantaren bilagoaz, Never Tell abestia.

Oso, ondo, ba, 19 minutu gelditzen zaizkigu Jantxapunki irratsaioa amaitzeko eta Primitibsen errepasoaren ondoren abesti batzuk gehiago badauzkagu prest elkarrekin dantzatzeko. Hans G, izeneko artista, Alemaniatikan okerrez baldimanago, eta Sirex Pistols piu-piu kanta eskaintzen dugu.

0: disko pirata dituzte zuzenekoak eta maketekin. Bueno, maketa horietako bat edo estudioan, estudioan ez, ensaio lokalean grabatutako ensaio bat, bertako Looking for a Kiss abestia entzungo dugu.
1: All you lovely young gentlemen in tune, you angels, you wonders of the universe. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

Bueno, ba, beste klasiko bat irratsaiaren azken aurreko kanta eta glam estilotik ganez, baina kriston rollo ona ematen du tiponek. Ian Dury, Blockheads taldearekin edo bakarka, bere hasierako arrakastetako bat, Hit Me abestia.

Ederki, bueno, ba, azken inkantaren bila goaz, irratsaioaren amaieran gaude, Jan Japunki irratsaioa aste arte gauero zuzenean 10:30-12:00 errepikapenak urrengo ostiraletan 12:30 aurrera, grabazioa beti janjakun.eus web horrian. Bertan ere, streaminga martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisio entzuteko, bestela, irrati bidez, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu lehenengo kanal honetan irratsaio guztiak euskara hutsean ateak zabalik mundu guztiarentzat. Baditugu nobedadeak gaurko bilera irekian, ba Sumendin agia bueltatu da, beraz larun bat goizetan 10:30-11:00 izango dugu Berrioz bere irratsaioarekin eta beste irratsaio bat hortxe dago ate joka, baina oraindik forma pixkat eman behar diotela esan digute. Baina, bueno, bi kide hoik jarraituko dute Janjakun irratian. 107.2 FM-an irratiz, streaminga martxan janjakun.eusen, harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaila janjakunirratia@gmail.com, mastodon kontua sare sozial bezala, eta agurtzeko Rory Gallagher maitatua bere gitarra ezin hobearekin, eta 80garren hamarkadako diskoko single bat, oso single gutxi atera zituen Rory Gallagherrek, hau daietako bat, Seems to Me kanta ondoloin.

0: ¿Zein da Europako industria den komplizitatea Palestinaren herriaren genozidioarekin? Nolakoa da gastu militarra eta zein da bere papera krisian? Itzaldi antolatu dugu Frank Slaper arma merkataritza ikerratzaiarekin. 2024an Herberek F-35 eiza egazkinaren piezak Israelera bidaltzea geldiaraztean lortu zuen salaketan parte hartu zuen. Itzaldia ingeles izango da gaztelerazko itzulpenarekin. Ekoitzean, asteazkenean, maiatzak 13, 7etan.
1: Phoenix Reggae!

0: Alasta irola palarmo, tuxa otzotik zelenbe, formen malta.
1: Ozioaren aurka, lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
2: Gora!
1: Eta sindikalismoa egitea

0: Hello. Andalucía VRDSeko lagunek diska pare batzu behar izkidute. Así que, punkis, atentos. Toca unboxing. Hau xe da lengua, secuestro, cada día más fuertes, LP a un día, beltza, amamos pagotan, punk, nekman. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new wave, granatik datoz, amamos pagotan, nekman. EP batik injarri dezagun, money, hegemony, punk, bristoletik, goofy ass, musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Adentro. Punkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a quien le preguntes, punk, granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, Junk. Hago ya ezaguna bat dira, Bilbotik datoz, eta punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri! Por cierto, crowdfundingaren kanpainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazio bat egin, deetebanaketak.com. Segui!
1: Martitzenean gabeko amaiketan, El Pájaro Observador. Errepikapena eguenean goizeko zazpiretan eta barikuan eguerdiko iruretan. Radio Argaioko irratsaio bat, Irola irratian.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

0: 1989 garren urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garestetera zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET Berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET Berria!
3: I mean to kill you in 1 minute or see you hanged in Fort Smith, the judge.